0: Săi, zdei prău neci mine fali, mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genu mam șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prău me prime, se svietnu mălčk, za dondola, an zmislim tiste se vendime.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.